0: Tim Radio.
1: Vaš muzički prijatelj.
0: Tim Radio 97,4.
2: Sreća je što spavamo pod istim nebom. Zato gdje god da si večeras, podigni glavu i čućeš govor zvijezda. Ej, pa ti nekome nedostaješ.

0: dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Team Radio 97,4 MHz.

0: dragi vozači, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Pred nama je posljednji vikend u julu koji će tradicionalno biti u znaku maksimalnog intenziteta saobraćaja na svim putnim pravcima u zemlji, što je karakteristično za letnje mesece kada i najviše putujemo. Ovaj tranzitni talas najviše opterećuje autoputeve koji iz pravca zapada vode ka istoku Evrope, zbog toga i najveći pritisak na izlazu iz Hrvatske na prelazima Bajakovo i Tovarnik, a potom i iz pravca Mađarske na Horgošu i Kelebiji, odakle se vozila tako reći u kolonama kreću dalje ka istoku. Međutim, usled primjene novog sistema biometrijske kontrole i registracije putnika, putnici se suočavaju i sa sporijim ulazom u Bugarsku, a tada dolazi do sporijeg prolaska bugarskih terminala i formiranje kolona vozila i sa naše strane granice na prelazu Gradina. Mnogi se odlučuju da umjesto ovog prelaza koriste prelaz Preševo, što donosi dodatni priliv vozila i može uticati na duže zadržavanje i pored integrisanog prelaza sa Severnom Makedonijom. Kako bi izbjegli višesatan zadržavanja, savjetujemo korištenje alternativnih pravaca. Sa Hrvatskom koristite prelaz Sot, Ljuba i Bačka Palanka, sa Mađarskom su Bački Vinograd i Horgoš, a zapadnije i Bački Breg, sa Bugarskom su vam na raspolaganju prelaze iz Strazimirovci, Vrška Čuka i Ribarci, dok kao alternativu Preševu sa Severnom Makedonijom možete koristiti granični prelaz Prohor Pčinjski. Svi ovi manji prelazi rade non-stop od 0 do 24 sata i namijenjeni su isključivo za putnička vozila. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, na našim prelazima trenutno nema duže zadržavanja od 20 minuta. Zbog letnjih špica očekuje se pojačan protok vozila kroz čelne naplatne stanice na autoputevima, gdje također može biti potrebno malo strpljenja. Mada iz puteva Srbije ne očekuju zadržavanja jer je naplatnim rampama uključen dodatni broj inkasanata, ali svakako apeluju na vozače koji u putarinu ne plaćaju elektronskim putem, odnosno pomoću taga, da pripreme sitan novac ili tačan iznos kako bi ubrzali protok vozila i smanjili zadržavanje na terminalima za naplatu. Ujedno i pored povoljnih vremenskih prilika i temperatura koje su gotovo idealne za putovanje tokom celog dana, budite maksimalno oprezni. U danima ovako intenzivnog saobraćaja česti su varedni prekidi i zastoji zbog saobraćajnih nezgoda. Podsjećamo da su najčešći uzroci udesa upravo neprilagođena brzina i umor za volanom. Zato ne precjenjujte svoje mogućnosti, vozite odgovorno i pravite češće pauze. Na deonicama gdje je zbog radova protok vozila ograničen, može doći do stvaranja kolona i sporije vožnje. Budite strpljivi i ne ulazite u rizična obilaženja i preticanja. Na vrijeme obezbijte sva potrebna međunarodna dokumenta, prekontrolišite i važnost registarske naljepnice, a ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvijek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić, srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosić sa porodicom iz Petkovice.
2: Čestitamo i neka je sa srećom.

sestri Marini i zetu Slobodanu Ćosiću srećno rođenje sina Božidara. Želi sestra Maja sa decom.

0: brava.
1: Sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić, srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosića sa porodicom iz Petkovice.

0: sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosić sa porodicom iz Petkovice.
1: Čestitamo i neka je sa srećom.

0: Sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić, srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosića sa porodicom iz Petkovice.
1: Srećno vam bilo. Živeli!

Sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić, srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosića sa porodicom iz Petkovice.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić, srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosić sa porodicom iz Petkovice.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić, srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosić sa porodicom iz Petkovice.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić, srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosić sa porodicom iz Petkovice.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić, srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosića sa porodicom iz Petkovice.

Sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić, srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosića sa porodicom iz Petkovice.

Sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić, srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosića sa porodicom iz Petkovice.

Ivanu, Slobodanu i snahi Marini Ćosić srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosića sa porodicom iz Petkovice.

Sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić, srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosića sa porodicom iz Petkovice.

Sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić, srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosića sa porodicom iz Petkovice.

Sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić, srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosića sa porodicom iz Petkovice.

sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosića sa porodicom iz Petkovice.

sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosića sa porodicom iz Petkovice.

Sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić, srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosića sa porodicom iz Petkovice.

sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosića sa porodicom iz Petkovice.

sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosića sa porodicom iz Petkovice.

Sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić, srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosića sa porodicom iz Petkovice.

Slobodanu i snahi Marini Ćosić srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosića sa porodicom iz Petkovice.

Sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić, srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosića sa porodicom iz Petkovice.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić, srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosića sa porodicom iz Petkovice.

sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosića sa porodicom iz Petkovice.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić, srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosić sa porodicom iz Petkovice.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić, srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosić sa porodicom iz Petkovice.

0: Čestitamo i neka je sa srećom.
1: Sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić, srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosića sa porodicom iz Petkovice.

sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosića sa porodicom iz Petkovice.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić, srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosić sa porodicom iz Petkovice.

0: sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosić sa porodicom iz Petkovice.
1: Srećno vam bilo. Živeli.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić, srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosić sa porodicom i specijalne.

0: čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić, srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosić sa porodicom iz Petkovice.

0: sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosića sa porodicom iz Petkovice.
1: Za vas svira

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić, srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosić sa porodicom iz Petkovice.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić, srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosić sa porodicom iz Petkovice.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosića sa porodicom iz Petkovice.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić, srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosić sa porodicom iz Petkovice.

sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosića sa porodicom iz Petkovice.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić, srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosić sa porodicom iz Petkovice.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić, srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosić sa porodicom iz Petkovice.

0: Čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić, srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosić sa porodicom iz Petkovice.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić, srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosić sa porodicom iz Petkovice.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić, srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosića sa porodicom iz Petkovice.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić, srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosić sa porodicom iz Petkovice.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić, srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosić sa porodicom iz Petkovice.

0: Čestitamo i neka je sa srećom.
1: Sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić, srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosića sa porodicom iz Petkovice.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić, srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosić sa porodicom iz Petkovice.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić, srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosić sa porodicom iz Petkovice.

0: pametnije.
1: Čestitamo, srećno vam bilo.
2: Sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić, srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosić sa porodicom iz Petkovice.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić, srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosić sa porodicom iz Petkovice.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić, srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosića sa porodicom iz Petkovića.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić, srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosić sa porodicom iz Petkovice.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić, srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosić sa porodicom iz Petkovice.

Sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić, srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosića sa porodicom iz Petkovice.

Sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić, srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosića sa porodicom iz Petkovice.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić, srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosića sa porodicom iz Petkovice.

Sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić, srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosića sa porodicom iz Petkovice.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić, srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosić sa porodicom iz Petkovice.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić, srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosića sa porodicom iz Petkovice.

0: čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić, srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosića sa porodicom iz Petkovice.

Sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić, srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosića sa porodicom iz Petkovice.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić, srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosić sa porodicom iz Petkovice.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić, srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosića sa porodicom iz Petkovice.

Sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić, srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosića sa porodicom iz Petkovice.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosić sa porodicom iz Petkovića.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić, srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosić sa porodicom iz Petkovice.

sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosića sa porodicom iz Petkovice.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić, srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosića sa porodicom iz Petkovice.

sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosića sa porodicom iz Petkovice.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić, srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosić sa porodicom iz Petkovice.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić, srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosića sa porodicom iz Petkovice.

0: čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić, srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosić sa porodicom iz Petkovice.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić, srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosić sa porodicom iz Petkovića.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić, srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosić sa porodicom iz Petkovice.

0: Čestitamo i neka je sa srećom.
1: Sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić, srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosića sa porodicom iz Petkovice.

Sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić, srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosića sa porodicom iz Petkovice.

0: Čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Sinu Slobodanu i snahi Marini Ćosić, srećno rođenje sina Božidara. Želi tata Milana Ćosić sa porodicom iz Petkovice.